0: lórin sọ sọ ran da pre to mo mo mo ko mo mi ti wadi mo ni se ti mama kin baba mo ni na tutu même ki ki na ala ka san ja ko si mo go mo san ja ko an ti zo ala ka san ko
1: Johnny Gango na ya.